0: Najveći hiti 80-ih. Nepozabna 90-a. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.